0: daj da ti bilo šta pokvari vikend. Slušaj Magnum. Magnum.
1: Zaplešite. Zaplešite u ritmu leta.
2: U ritmu leta.
1: Magnum Radio. Magnum Radio.